kuluse pise kulinaya mi hanna kumisia fera hani kayo fitakundate nikayo mulumera mutisa piro mikiniti uizolo lumera mutisa piro ire na mata moyo kenire mata moyo kenire moyo kenire olu severi samani na kwa fera osu ile kulutisa samani na kwa fera masulumeri salona wana kuli luswanizi kutiera kuyena yana Jesu Kristo so, toko walo nali zazile mzera pili hape kulu na balumeri kila buto kwa hulu kakuli lilo fa sepo lalu susueza nukulu peza hande ndende kulu tisa masulumeri salona kuli lusikelu ainafera luzwele pili luwe ni sepo nge luinzi haa moho mwakutwano masulumeri salona mwakulapera malitapero na wakafera vuhino walo na ibebulumeri ibebuhino bobu kenine fapira hae mi lusanziku wanakuli yomu mwi kwa alite ni kao fela ave ni susuwezo ya kutisa za masulumeri ni kutusa linzwi la hae kubulela siyaba kao fela kuli mtu kao fela ya alite ni marifasi azibeli linzwi la munga bupilo kwa wanakuli kwa balumeri sinakana la lususuweza kutwana mali na kao fela kulaperana kao fela kubona kuli lwaikeni samana kao fela mane ni kutia masulumeri ni kususa pirili nzwi la hae inge luli bulela batu si chava kao fela kuli wazibiri nzwi la hae kwa si chava za zile la session day lalu luta hande ndende kulatana sinahalu la tre na Jesu Kriste kapari latu leli zwi lakuye na mlimu kasi vili liza zile luta kuli Jesu Kriste ulu latire luli lilu luta kozo kuliko luinzi kawa fela lube ni kozo mali na kawa fela kulatana kubabale lana kulu inzi kawa fela kuitokome na kawa fela luna kuli mvuso wa mulimu dhulu na liofu manakabelo kuona sinalingo la Johani 14 kahonya tu hali ubulela Jesu Kriste ulu sepsisefo kusweo kuli naya niyo miluksa za sivaka ili kuli koniri teni mimi na miyo vateni Johani 14 verse 2 ibulela hane nene kuli miyaho kie mingata mwamunzi wandate kabe kusichwalo kabe ni mivulerezi nisaya niyo luksa sivaka ya ibulela hane ndende fokuswe umathiri ibulela kuli minisi noya nikumi lukisa za sibaka, nikakuta, nitomiinga. Kulimoni inzi, mimi na mube mateni. Kise piso ye tuna, ya luse pisoze Jesu Kriste ya kuli. Halu itisa, masulumeri salona. Kuhupulali za zile, lakuli, kiniti Jesu Kriste wapira. Nina koye, uinzi ni mulimu, iria nandatahe, mali halimu. Luitise, lusikelu azwafa, masulumeri salona. Luzwele piri kukena, zwele piriku ya mwari kereke zaono de shutana. Lusikelu haina fera. Lusikelu haichera fera. Lubone kuli kolu inzi. Lupiraka sulumeri. Kuhupula manyando a Jesu Kriste. Kulutisa masulumeri saluna. Kulinuru na liofu manabu piro. Wabu saferi. Wanakuli kakuferereza. Nikawulera chwana. Lizazile la session day. La chafaza sulumeri saluna. Kakuli la lukutisa kwa mulaho. Lwa hupula rilato la lula tire kalo na mlimu. Rilato la tirolo lata kalo na yena Jesu Kriste kasi viri. Ato nyandiswa mali fasi, ato kotura fasi fapano, maferelezo, ashwa, mane apumbekwa. Mihasa azu hile, aina, ni wa apostola, kubulerali nzwi, azwira piri kubulerali nzwi, inga zamani uwa na walutoba hae. Akutaza kubulerama nzwi, kusupeza kulikiniti, hawa supeza hande nende kulikie na luli ya nazuhire kwa bafu, ya na apira, ya na aliteni, kie na ya aliteni, ya kabateni kuya kuhire. Ibulela hande ndende, fokusu yao. Na halu bala mali ngolo la mahevero, kawa nyo ya tofu, buvali matu, ya halu susueza, halu ferereza, ngolo la mahevero, kawa nyo ya tofu, ubali kitu. Ubulela hande ndende kuli. Lunge meto alona

0: lipina ke 0662530888 kona nombolo yem kona ko lizeza melbona longe va valiza vazuire vazuire
1: ande vazuire
0: en sham
1: ergo pak fita ziviso
0: mwezi twala mfamoya
1: tangwe Zivisa ya luna ya weka fika.
0: Mufitse zivisa ya mina. Mufamo ya.
1: Zivisa ya kubomto weka fika. Kulibaba waziba kao fela. Kapakoba liteni kao fela. Foni ya uwa naba ikuwa lule.
0: Zivisa ya ferili. Letu mezi, lozo pewa telezi, hiyo nazivisa izwa kufisenti masene kwa kwena. Mizi so kia kuliva latehezi kiliko muze silezi, miki mapolo amane, nilitole zeperi, yensu, niefuvelo. Kuzivisa bava avonezi liko muze, mwaliva kaze chwale kamubiza, kunkwe, kalumba, makolonga, machita, zritene. Kuli ba kune ku fa sola fa 0815614638. Kizi biso yezu wa kuvo Vicente Masene kwa kwena. Mi vala tezi kiliko muze silezi mapolo amane nilito leze peri yensu ni efuvelo. Mi vava avone ziliko muze va kune ku fa sola fa 0815614638. Mi kili vakaze chwale kamu visa gunkwe. Kalomba, makolonga, machita, ziritene. Lozo la pili kili zibiso ni lipina. Kili zibiso ni lipina. Mi mkona kulmela zibiso ya minakamu kwa walingosa. Mi SMS line K6228. Niswala zibiso ya mayolo izwa kuwa Erika Numbe Skota kwa Mazova. Ia kubatu nminzi ya itatama Mazova Masukotwani Luso Malundu Kanono Nishairi. Kivatu kaofela wendo na kachana, wendo na mate, wendo na mketera, mazungendava kiwopete kizondamo, ni boma muyova amulere, silonga kiwojiso nilisao ni mabasi linyanti, kimabasi ya wojosti mbonge, mabasi ya womavuna, mabasi ya womafale, sabelo kiwi womozesi, maunga kiwo imelda mtao, ni mabasi

0: Rosa pivate zikili zibisoni lipina. Wazwire.
1: Enchava zwire tjani.
0: Rosa ande mfamo ya mfite zibiso amina.
1: Encha inamu yambo. Kiwo namu yambo mayumbeno. Mizi viso eki amakutera. Mizi visa mwana na walivizo la isa ya mwaka. Batikimu chaya izi inge kwa ma 19 years tjwana. Aiva kuri kunani vava mverekisa mwana mibia mo. Bakone kuniswala fa namba e 081 64 25 817 litumezi
0: Wetumezi. Changwe. Loza piwa telezi. Ni swala mkolo kwa walitu weloza va supali. La kacheno. La 14. Ki izwi. Singalamwe. Mwanzi. Mchimbami. Skaunga. Sisheke. Kalubi. Kongola. Sachona. Ni lubuta. Me skwata sisi mwihape. Si kalela malengalenga. Silonga. Mbirajwe. Vatuvaja. Maunga. Samlande la kapani linyanti kisako kikia muzuma muketera shaile ni kanono libakaze ni valile fa bakafumana ali tuelo la kacheno la vune me la vutano sikwata sisi mwisikava kwa masida makanga mazanos binda ni makusimu ni kuzola pili kwa akali yangire milestone na mpengu skuvi simaimbula njanganyanga kaenda chikali sa chingamu. Mi vazola piri hape kwa malundu odu mazova losu tijakshin ni losu mazova maziala odu masokotwani ni ka polotam. Mi vazola piri hape kwa mapirelo pito na vulongwe kasheshe makolonga ziritene ikoma kwena ni machitam. Ki mkoloko walituelo za vasupali luone longe vavaliza. Vazuile.
1: Zwire, mina mzwire chwa
0: Lo zwire hande mufamo ya mfitse ziso amina.
1: Nelikupongu vizali tuwelo za vasu pari.
0: Kone ni soliku no valo na famu soliku no uliza.
1: Okay.
0: Eni.
1: Ituwezi.
0: Letume zumonzi kaimina.
1: Kwa mketera.

0: Kelezbiso ni lipinam wanye femu vazuire.
1: Vazuire.
0: Ensha.
1: Ni watine ina ni mataka kufisa zibiso fa.
0: Mwezi chwalo mfamo ya.
1: Itumezi msalimu. Zibiso yezu akuna rikando sivanga Patrick. Kwa na miundu. Nilatehezi kika kinko mwana ya sitole. Ye nzifarifuta. Silalo kika be. Silalo saka be kawa fera. Uli waba bo ninko mwana ya waba hivye hiri mamulaka wabona. Wani tuse. Miba kaa ni swala fa namba ye. Namba ya kaki 735-7993. Na wana ukutela namba.
0: Encha.
1: Namba yaka ni 735.
0: Kwa maka lero ki 081.
1: Sha?
0: Kwa maka lero ki 081.
1: E ni 081. 735-7993. Ye mwihape ki 081.
0: Encha.
1: 20-28-401. Kyo na kupo yaka yo salimu uro.
0: Litumezi?
1: Nimewaka nifumana lao, nabaka fumana mpuzo nko mwana yo, indi falifuta. Nitumezi.
0: Shangwe.
1: Okay, bye.

0: Mwanyi FM batozim.
1: Hello.
0: American batozim famo ya.
1: Unda nam tojan.
0: Tule katre kimra mwanyi mabizo.
1: Mama no Rosemary. Ankaran mirisa na nina.
0: Mulumeren kuna.
1: Mbome. Mbondate. Ani akwa Kongola. Ani akakongola ni mbaisa bojaji. Mbati kafe baba nziza. Ani kita fona seza. Mkuta kakapina Gaspa ini hali sawa stenge.
0: Tumeze.

Abrenge ke rombi gatawa mga pina kada dante hatu no defeat. Stani zeka la kamita ya kakwaiche. Me mwaliza zela. Kache mwaliza zela nyulu helo. Ascension. Kwa kwa lipeto kakwaiche kakacheno. Katas kamera feta ba za kacheno. Za ukamba ma kwa mwena jesu. Yona nyulu helo. Kule hamtafa mwe. Mwita kele ripuzo. Yezu elizifari za zela kacheno. Elizazi la nyulu helo.

0: kunani mutu ya sata hama mlaho waka. Ya kawara kutomi koloveza kamezi ni kamuliro. Yanana atari mamoya oke nire kulikimu kimuliro. Chwele Jesu hasa zuhire kwa wafu. Mama teo. Chwele ubata kutazere za antomangi. Sinahana avulezu kuli. Nitire kutotazere za. Likaze ngui kuliri otololwe. Utofa balutu wa wahae kulifa hasa nizuhire kwa wafu. Mateo 28. Timana 19 kuya ma 20. Sinanda temwa nilumezi. Na miluma nina. Chwale mina wa apostola vaka. Mwye marifasi. Mulote batu. Mubavize. Hase valumezi. Mubakoloveze kali vizo landate. Nila mwana. Nila moya oke nile. Ili kuli pulelo ya juani. Chwale saito tazerezwa kuli yo ya taha. Asala haskala era Jesu kuli. No miyo koloveze batu manu kajodani. Mubalute. Mubalute mubavize. Vata hase valumezi meze chwangi. Mubakoloveze. Seri kolobezo kuli kolobezo ya juani neri kolobezo ya kubakerali livi. Chwele fasa atoma kolobezo ya kuli yo kopanya kubakerali livi. Nikuwa mwana mwilimu, nikulumera kumwilimu. Kuli haiva musava kolobezi, kali vizo landate, nila mwana, nila mwaya oke nile, haina kubakolobezo. Kakuliko juani nensio. Kwa nalikazana alika kulikusa, kulikusa Jesu. Misabu beri. Sabulalu, lukona kubona Jesu kuli. Asika haya kare. Kuna ni manzu ya anavulerezi Petros. Mama Teo. Kau hanywa 16. Halu bala timana ya 18. Kuli batu wapa mwivani viza kuli kina Elia chwangi chwangi minamulingi. Simoni Petros ya avulera kuli. Vungata wabatu, lunalu kulumbu kuziba kuli kiwe na Mesia mwanamulimu ya pira. Chwala amuvulera kule, house service wa Simoni, kiwe na Petros. Mi, ulichwe. Mifari chwe la le, nikaya hafate ni kereke yaka. Kuwe na Petros, kuminava apostola. There is a question yeni ipuzanga pa, kuna nipuzo. Kingi Jesu hana avulera kule, nikatoma kereke yaka kuwe na Petros, ulichwe. Ndate hana skambuza kule, king hawa watakutoma kereke hape. Kakuli na afirwe mata. Jesu hasa azuhire kwa bafu, ubuzize haluvala kujuani. Kauhanya ya 20. Ukona kuibala. Uto utwa Jesu uto ubuza Petros. Kuli Petros. Kana wanilata. Na. Petros sali. Mle na waziva kuli na kulata. Lisali nguzaka. Umubuzize ha. Halalu. Kuli chwale. Senia ube. Mulisa na waka. Kona sana alika kulukisa Jesu. Ma 40 days. Pili asika kambame rakwaleka. Kwa li harimu yalu vule raka chenule.
1: Fakalo ye mwikendze ahulu hande mbina sepani vatelezi fa luwe kutula vatelezi sinuanu vlezi kuli lu mwanga mbolofolo talima onavu tokwa vwa alizazi laka cheno ili onalizazi lanyo leo lukone kukuta ahulu fa neluvire ninga mbolo kwa mana ni mkiti wa paseka mi kuzwafane hato zwa kasambulaho kuna ni sinuanu vlezi fa kuli nelilika zengwe zinaeza mwendi kukutela fela inyani kuli ezene ezala waona mazazi ale ama shume maneluli. Jesu anasanzi fa.
0: Sene sezala kikuli, Jesu na avata kutisa wa apostola vahaye. Kuli ni haka vasia. Baba tiile. Nikulu kisa ona manzwi a kuvafa likaze ngwe mubo swaneziku kuzamaera. Manolo utokulu uwafise pise kuli, musike mwabira era nikava ni mina mazazi kafera ni hani ya kundate ni sana ni mina hape ni hani ya kundate ni saa ya kundate kuli niyo mkupela mata amoya oke nile halukava la marikezo kauhanyo ya wani litimana da 6 siku ya ma 11 kuli ona moya oke nile o hase utire mwine ma Jerusalema moya oke nile o hase utire onika yo mkupela kundate hase nile kwa liharimu ukato mifamata mimu kabali pakizaka, ukalera ma Jerusalema, Judea, manini, ni Samaria. Na haba kolisi swa, chwale kubatisa, kulivasikeva asaba. Kuli haba kabu wanari kazeo, seri Ezahara, kona zana haba vulere la pili asika kambamera kale kwa, kwa li harimu. Kuva fama hata kubatisa, kulivasikeva virae la Jesu ukaba nibona.
1: Kinga mbolo ende, mi vateleze ilu haituta mufa kufa mloti vo liamine. Mi nivuze chwa na vo liamine, kakufa mlo meli. kuzwafa mkiti wa paseka kutisa kona mkiti wo e loswana kupila chwanyi kona mazaza
0: e ne nivuza batu kapa muvuzize puzo ende e ne nivuza batu puzo yakuli kana luvalumeri kapa luba kriste luvalumeri kapa luba kriste twale ntoyeni tutire ma skriti salona e lukona kuipiza ba kriste kono Tava fera ya niti kikuli luvalumeri.
1: Luvalumeri.
0: Kakuli mu Kriste ueza sana ezize Jesu. Mu Kriste hata limisito wati sisi inzi marito la yomungwi kunyaza yomungwi. Jesu hasika nyaza. Mu Kriste kimula tereri wa Jesu Kriste. Kuvona kuli, kubabale la batu babangwe, kutusabatu, kuvona baba nyandire, nisi kuseha. Ni kuvulera kuri amane wena na haula pera hakuna seu seu la pera hau mu Kriste umulo umulumeli mu Kriste uiweza sa ezize Jesu kuri Jesu ulubonisize fokuswe ukuri hakuna ne hai vavato bakana bana akire ato hana bene vataha kuyena twele ruswane zikupira bupiro wali lato sina Jesu avulezi kuti lata wa henu sina moitatela. Kona mulelo wa mkriste. Mare Jesu na afireta ya rokuli. Kuti batu bazive kuli mvaluti wa waka. Mulata ni sina na mwini latera. Mkriste have istoyo. Mkriste hasevi. Mkriste have muloi. Tuale kona sisi ezahala. Kona programu ye. Kuli lutuseba tu wakoneku utisa. Mkriste ueza seo mlena Jesu utrosi eza marifasi, kubabale la lindiala, kutusali mbelwa, kutusa baba sina seba nani sona. Mahala upilo walu na hakuna nivatu baba eza kuli, kuzwa kakusa saniku ya manzi wane, hakuna sacha. Kono inge kuna nivatu baba ipiza kuli, valapera mulimu. Uo kuona msevezu waba Kriste, kutusa vatu bao, kufepa vatu bao, kulivasike baba ni wii nosi, vasike baba ikuto kuli hakuna baba balata, marifasi, kona msevezi wabu Kriste. Kona saba ta Jesu kuli, lusichi nche, kakuli Jesu hataha, utaha kutolukulula batuka afera kuli, hakusana majuda, hakusana valichava, batuka afera vaswa na seri va Kriste. Kona anto Yesu anezi kuvupa kuli, luve va Kriste, valatereri va Jesu, kuvupa batu haa moho, kutisa batu haa moho. Insi kutausa kuli, inani wakereke, inani wakereke, luvupe siru meri kuli, luvupa chwangi vatu kubatisa ku Kriste. Kuli vale, linguze la tehire, likuta chwangi mamulaka, kona savata Kriste. Church politics, mwani nziluwa mulimu, luive fatuko, hakuna koika luisa. Ende ma Kriste hawa koni kuinyaza, unyaza chwangi omu. Haivo mlateri wa Jesu Kriste. Hakuna ya avulelezu imwari fasi. Ntoelezu welezu kuyeza. Kuli uvulele kuli wena hakuna seula pera. Hakuna ya siyezi mata Jesu. Kuli atule yomu. Kafira unaluka ya otura kimulena Jesu Kriste. Tarimavu maswe wa hao. Tarimari kezo za hao. Mwendi mutu yoyoswe ni kuvulele na kuli yena hakuna saaeza. Yena wako fita. Yena waka yokena mari harimu. Wena waka siyala. Tuwele halu vata kubaba Kriste. Luvupe batu. Luba kopanye. Lubata useze kuli minelo ye. Ye muina hakio na ya alata mulimu. Mulimu ulatanzira ye chwana. Jesu muhulu analuna. Ya tulolu shwela fasfapano. Ya tulolu lukulula. Mane kiyo seaka mbamera kwari harimu. Kiyo luzibisa mezi marifasi. Vaizo kulumela. Mina waziva haza kuwena. Kona sizuale seuswa neziku vupa. Sikona sesika woni sakuli luba. Luba Kriste. Insiva lumeri. Lube. Na Kriste. Insiva lumeri.
1: Kiri tabaze ndemi, kakutari mafavo uli ya mine, kaku ya kanga mbolo, ya mine mvula ya kuli, usike uwa ya tarima yu mungu mutu ni kumunyaza ka mafose, kaparikezo za haeze maswe. Nitavela hulu kakutari ma, ka Jesu, hato pepi wa fafasifa. Kusivaka mana pepezwi, hakiri vaka zanze vwana kulikiri vaka za simbombo, kono utulozu la pili. Mwendi kulukeni sahande fa mipirelo ya Jesu kuzwa fafu wana na vahaye.
0: Haluka tarima, kuna ni into ye vizwa ma bibere. Ni hai keba tu avasika itali mahande. Kuli Jesu na apira malu basi, lolu halale ha. Lolu vizwa kuli holy family lubasi. Lubasi lolu, lolu halale ha. Lubasi lwa Jesu, Josepha ni Maria. Kuli Jesu hana pira mari fas hato pepa. Rubule fra wote Jesu pepetezu kwa Betlehema.
1: En.
0: Ma mula kawari kom.
1: Ma voda.
0: Mi Jesu hato pepa. Watu vare mwe kuri Jesu. Asika veyo waka le livizo la Jesu. Nekuna ni livizo la kuri. Livizo le ukavizwa Emanuele.
1: Emanuele.
0: Kuri mulena unaniluna. Yonanto yeo kia butoko. Kuri mulena yo uzwa mari harimu. Kutaha mari fasi. Kutopira niluna. Si hulu. Jesu na asika atera wava fumire utezi vavotana. Kona hatulo pepero mamu laka walikomu. Kuyikoko weza kuli yena halate si fumu. Ubata kuyikoko weza. Ubata kuswana ni vatu kafela. Chwele mpirero wa Jesu mukonile kuvavu piro wabunde. Kakuli na kuteka Maria Mahe. Na kuteka datahe Josepha. Ya turomu utafafasifa. Mani ni kukuteka vatu babangwi. Luhupule kuli Jesu. Upepezu malubasiru wa Josepha. Josepha na elimu veti. Jesu mwana amulimu. Witu tire kuvavu veti ku Josepha. Kuvamu veti. Kulikanisa Josepha ndatahe ya na mbabalera. Kono inga aziva kulikimu. Kimulimu.
1: Kimulimu.
0: Na kona kubulera kulizeo. Wenanda ate wafafasi Josepha seo yeza. Nani zomari harimu. Hanina kuzieza. Kono Jesu. Useverize katata. Kupanga vubeti maziva kupanga lifula mbeta. Jesu ukonile kuyeza likazeo. Mapavalero ya Josepha. Uvo nisise kuli kuhikoko weza. Kona mpirodo wa Jesu. Mani rubona kuli utro weza kuli. Nitire kutomi severeza. Noti mina kutomi severeza. Utro severeza vatu. Kona pupiro wa Jesu.
1: Mi fa kaolo yeo ki ya vuto kwa hulu. Mi lwa ikutula batelezi. Lumanga mbolo falutarima za vuto kwa walizazi la kachenu. Ili mkiti wa enyule. Mi nika kutela hape kuli nikute kumina vupita. Uvo liamine. Fa alizazi la kachenu. Mwendi kutise za ahulu luli kwa waluteleza fa kakuwa valumeli. Kapa makriste. Sina mvulezi. Kuli lizazile kami pirelo ya luna. Kakuva luna vana va Jesu, luna vala tela Jesu. Lusola kupila chwani. Kakutarimani mazaza. Mose upile.
0: Lizazile la Jesu haka mbamera kwa li harimu. Lui tute kuli Jesu na azwa kakai. Mihana azwa mali harimu kutaha mali fasi. Na atiro ezanyi. Tule hato feza msevezi wa hae. Uso neziku ya kai. Jesu utire kuzwa mali harimu kutaha mali fasi. Kuto shwela nani mina.
1: En.
0: Kuto kukatura fasi fapano. Kuto eza msevezi ifini ifi. Kuto kumera baba nevakula. Vene. Padani matuku ashutani shutani. Jesu utiro eza likazeo. Miha sazu hile kwa bafu. Jesu ubwana niswanelo ya kuli. Neni lumirwe kundate. Niswane ziku kutisanto mangi. Lingusa. Kundate ya nilumire. Kuli musevezi. Oni tro nilumezi marifasi. Nitro upeta. Chwele seni kutela kuwena. Nitonga sipula. Saka. Kuli nababulira kuti mandu. Muyandate. Kuna ni mizuzu ye mingata. Mumu swane ziku yoina. Nisaya kundate. Niyo milukise zaona. Mizuzu ya nikuli nimina. Muto bateni. Koni. Koni inzi.
1: En.
0: Na kuta kunda tahe kuyo mufa vupaki. Mi vupaki vo, voni vulera.
1: En.
0: Batuhe vavataku vutwisisa.
1: Babare,
0: evangeli ya juani. Kauhanyo ya 17, kaufera. Muka utonga mbolo ya mulimu. Ja Jesu ninda tahe. Inga saa inzi marifasi kuli. Nivihava tuva. Inge ni saa inzi marifasi. Nisika tofita kare kuwe na ko. Niko nireku bazivahaza. Vona baku zivire. Kona hase ni kutera kuwena. Kona neri msevezi wa Jesu kukutera mwari harimu. Akuli. Na alumirwe kindatahe. Uso nezu kufiku kutsanto mangi lingusa. Mwavulera kujuani kawahanyo ya 14 kuli. Kuna nisivaka kundate. Sivaka nesirite ni kuluna. Nikare. Kono sivaka sani nesizwile kuluna. Kaveksa sivi senelu ezama mwari fasi. Kuli nerufirwe sivaka sakupira. Kono sivaka sakupira. Luna lweze chwangi, luse hanile, nukukala kuyeza, vumaswe. Chwele mwilimu ubo ni kuli, sivaka sese ni vafireva nakeva, sava swanela. Ni lumele mwanake, ayoba kutiseza masivaka sesi, sesi swanela. Seri savona. Kona Jesu atrobe wakati, sivaka, sandate, kisesi ngata. Muna ni sivaka, momuzwa, kono li kezoze, ze msweli kuyeza. Kiingi hamutula sivaka samina, sami firemu, ndate ko nani batakuli ndomikutse za masiba kase iri kuri ni fepi hoye tezi kuri ni tire mari fasi.

olute kubala mazazi aluna mi uluzi bisekulinda kwa yemwe no sali okuluna ukone kulumela moya okay nile luinzi niona kuluskula kona kulibala zolulaizi ka ufera kitapelo nitakazo yaka kuluna ka ufera veneli vatelezi kuli mulimu mwamata ayani shemusa haye alufumanise kuluka mwalibizo la mwana haye Jesu Kriste amen.

ke yetse mo se le patala za kwande za NBC Ngwenyo FM ne ka tengo ka Social Security Commission mo zazi la kamso ka tengo ka tapo tela